0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

Arratzero urrestatzen zen ibaiaren ertzetatik ibiltzen indunan orduan. Ni jaio aurretik hila intzela pentsatuz. Edo nire eriatzeko uda berberan sortuko induala. Lurrak laranja hori zelikaturiko zagarrondoaren miura bezala. Espaloi horotan bilatzen inan, ire zoineko gorri eta urdina. Gero zakarrontzietako ondakinen balioaz, eztabaidatu gintunan, eta bidaia luzeren probetxoari buruz. Eta udazken hartan, izen ugariko emakumea bihurtu intzenan. Kasiopea eta Poluz, edo Izi San Pandora, eta Berenizen Ilea, Elemental Mr. Watson, Elemental Mr. Watson, Elemental Mr. Watson. Aste lehen edo astearte batetan gogoa igan nuela, nire sexoan aurkitzen duen ke barbaridak bakda idatzi ninan gauez. Ke barbarida, bakda idatzi ninan gauez. Ke barbarida, bakda. Nire zerebroan azten ditun Kanadako basoak. Baina hi, eu, arbatzuena. Orain ire maita letraketzen naun, maitatzen naunat, etc. Negu esperetan, etc. etc. Nire zerebroan hasten ditun Kanadako basoak, baina hi eu basorik arbatzuena. Orain ire maita letraketza naun, maitatzen naunat, etzetera, negu esperetan, etzetera, etzetera.

Arratzero urrestatzen zen, ibaiaren ertzetatik ibiltzen nindunan, orduan. Ni jaio aurretik hilaintzela pentsatuz. Edo nire eriatzeko uda berberan sortuko induala. Lurrak laranja urez, elikaturiko zagarrondoaren miura bezala. Espaloi orotan bilatzen inan ire soineko gorri eta urdina. Gero, zakarrontzietako ondakinen balioaz eztabaidatu gintunan. Eta bidaia luzeren probetxoari buruz. Eta udazken hartan, izen ugariko emakumea bihurtu intzenan. Kasiopea eta Polus, edo Isis and Pandora, eta beren izen ilea. Elemental, Mr. Watson. Elemental, Mr. Watson. Elemental, Mr. Watson. Astelehen edo astearte batean, gogoa igan nuela, nire sexoan aurkitzen dun, ke barbaridad, bagda, idatzi ninan gauez. Ke barbaridad, bagda, idatzi ninan gauez. Ke barbaridad, bagda, idatzi ninan gauez. Nire zerebroan hasten ditun Kanadako basoak, baina hi, eu, basorik arbatxuena. Orain ire maitalet traketzan haun, maitatzen haunak, etc. Negu esperetan, etc., etc. Orain ire maitale traketzan haun, maitatzen haunak, etc. Negu esperetan, etc., etc.

maitaren raketsa nau. Maitatzen auna. Ez ez da. Negu esperetan. Ez ez da. Ez ez da.

zen ugariko emakumea bihurtu zena. Aztelen, edazte arte batetan,

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

Santifikatua, irugarren ordenako buruzagi ospetsua, herriaren zaintzailea, birtute guzin irudita, zeru puerrei nuen espilua. Zu, mantxari gabea, espirituz bezain gorputzez legorra, zuhurtasunez josia, hitzederren eta fortuna dezentearen jabea. Zu, nun baitetik etorria, profeten abotsa, auzokoen kezka. Zu, hogeita maust urte luzez emaztea, igandarra txaletan etxeko leiotik begira dukizenduna, emazte gaixoa, emazte iluna, emazte bizarduna, emakume leial batek merezita dezio bezain gartxuki, oido lorkeriaren handia, sekulan izorratua eta zure gorputzez gozatu izan etzena, bere erraieteko indar desesperatuen birtute santutasunetik aterea, aitaren ustelkeriaren kulpa semetonto batzuen ama izan dua, isil-isilik urte luzetan bizitua, eta ratzalde hotz eta euritxu batean, ia inor konturatu gabe, hilata obiratu izan zana, zu, maltako kabaleroa, prozesiotako zingurria, oitura honen defentzaile, dantza zikinen etxaia morratua, neska zarren postimurra, agure okerren segurantzia, ilunpetako zomorroa, nauzi guzien zerbitzari pareri gabea, amargarren mendeko itzala mabietxen jabea, zimaurretako zizare kolore gabea, santua, santua, guzti santua, hauzi konpontzaile trebea, zizeron berpiztua, grekoaren kuadroetatik ateratako gizon magroa, zabiduriz eta zerrez beterik munduko pekatuen aurrean oiu egiten duena, lapur galanta, azta zakil paregabea, zure eriotzako egunean kanpo santuko arrak bazkatuko.

0: zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: eskuratu.
1: Ez da raza herri bat ez itxea, atxean mamuak daudenean. Ez da erraza herri bat batxea, guztiok bat lortzen dugula. Ez da raza herri bat ez itxea, atxean mamuak daudenean. Ez da erraza herri bat batxea, guztiok bat lortzen dugula.

0: Euskal Herriko mugimendu irautzaileei eta horra argi geratuten da informe horretan. Ongi etorria erabiltzen dere trampolin bezala, baina ez da ongi etorria bera, edo ez da ongi etorria bakarrik zigortu gure derena, ezta? Horren atxetik askoz be, txaiak askoz estrategia sakon hau bat dago.
1: Bai, oza, ez direla kapaz esateko norden M. Rajoy, baina bai direla kapaz ez egiteko jarrepen bat, bueno, fase honetan, fase historiko honetan, ez? Bos, apur bat, ikuspegi irautzailetik mugitzen den eragile hoien gandik, ez? Pues jarraipen bat eta interes horretan eta jarraipenak egiteko eta informazioa lantzeko horrena, ez?
2: Bai, nik uste sala asunto bat, eta hori incluso Guardia Zibilaren txostenetan eurek ipintzen dute, zelako akordioak suskaten eginda, bai Ezker Abertzalearekin eta bai EPPkoarekin ere bai, ongitorri horrek modu horretan ez emoteko, ez? Eta basegoen itxegin da, ez irela gongo olako ongitorri publikorik, ez ala gongo horrezko pasillorik, ez irela gongo ikurriñarik, ez irela gongo bertxorik, orduan, nik uste horrek zeukatela situazin hori dominatalez eta bat batean agertzen da hori, ez? Ba, berangoko...
1: Bai, bai, markatu goi, kokatxeagatik, ez? Ze igual... ongi azaltzeko, osea, que decir. Vale, guk egin genuen ongi etorri bat, esan ni ere, osea, ez dakit hor kokatzen naiz, ez? Baina claro, esaten duzunagatik, ez? Osea, bueno, argitu behar dugu, pues MLNV-ren, bueno, aintzineko zati hori horren, pues posizio irautzailetan ez dagoena, pues bide instituzionala eta jorritzen ari diren Ezker Abertzalea, ez adostuta, ez? Osea, hor ikusten da adostuta daukala Guardia Zibilarekin eta estatuarekin, pues alako ongitorriak ez egitea, ez? Usari hori holanda, ez?
2: Bai, eta de hecho, o sea, es que ez da gauza bat hartzen ala txostenetan, baizik eta
1: Bai, baina dinot, porque como esto lo escucha mucha gente, pues bueno, kokatzeko bai zer dagoen. Bai, argita garbi.
2: Hecho Rodríguez público que esan zuen bai. Haremos todo lo posible para evitar la celebración de los ongitorris o para acabar con los ongitorris. Orduan hori da gauza bat publiko gindana, pasten dana da, aputxuet historikokiko batzen baldin badugu, aputxuet eskutik doala, justo gu hausipetuk egiten dugun amnistia osoaren aldarrik apanarekin, ez? Ikusten badugu historikoki, aputxuet paraleloki doa, ez? Amnistian aldeko mesuaren desagertzea eta ongitorrien disoluzioa, gitxe gora bera urteetan koinziditzen du eta eskutik doa, ez? Ikuste, ikusial izan gendula ja holan era publikoan, parok doktrinaren hausia irabazi zanean Europa mailan, zelan presoak atera ziren eta zuzenan kotxetara sartu, leku publikotatik pasabarik, eta gitzi gora bera, konsiditzen dauz zelan, Ezker Abertzaleak osortu gedo dana dalakoa, kentzen dabe kaletatik, amnistian aldeko aldarrik apena, ez? Segaitik, azken finean, gure ustez berdinean datxalako, ez? Euskal Herrian historikoki amnistian aldeko mesu ez da bakarrik izan Euskal Preso Ioslari eta deportatun bere alako etxeratzea, baizik eta Euskal Gatazka oinarritik konpontzarena, ez? Eta beraz, Gatazka oinarritik konpondu nahi horretan borroka beraren zilegitasunarekin, ez? Talen esan duena, Ibai, eta ongitorrien bilakaera urteekin ez dira bakarrik izan jai egun bat, lagun, kide, dosagun bat, kaleratera dalako, baizik eta herriari berari omenaldi bat sustengatu duen kompromiso eta borroka horregatik. Ez orduan aputxu esan, zirkuloa sarratzen zuen ekitaldi politiko potente bat, ez?
0: Eta gero, informetan, argi geratzen da, zelako jarraipena dauzen, eta argi geratzen da bai estatuaren izaera zein dan. Argi hauki behar dugu, hemen jarraitzen dana da, ekitaldi politiko soil bat. Guri epaituko gaituzte, eurek esaten diren guk egin dugu zen adierazpenen gaitik. Adierazpen askatasunaren aurkako epaiketa bat da. eta hori argitzi gure du gure du bai. Aitzugu zer gauzen eskatuten, gure lema oin, kanpaina honetan da eskubide zibil politiko eta demokratikoaren alde amistia osoa. Osea, gauz eskatuten eskubide zibil politiko eta demokratikoak oinarrizko zeo zer, burgesiak berak eskatu izen dauena urteetan zehar. Gaur egun hori eskatutea irautzailea da, jarraitu iten dotzue hori eskatutearen. Horrek argi itziten dau, zein dan estatuaren bezitako izaera. Eta ez da izaera defizit demokratikokaz, batzuk aipatzen dut, ez. Izaera fasista da estatuarena, ze guri adierazpen huts batzuek gaitik jarraitu iten dotzue. Eta hemen eskatuten gauden oinarrizkoa da eskubide zibil politiko eta demokratikoak. Eta gaur egun hori irautzailea izatea, argi egiten dauzin da...
1: Bueno, eta... zuei, oza, zui peratzen zaituztetela, baina, igual egoiri edo, igual beste inputatuko bati, baina zuri, zuzinen omenaldia jasotzen ari zena, gero beste batzuk, oza, gero sartuko gara igual zapona gorreta, baina, gero hor badago jendea inputatuta, que sin más, oza, que se subió a darte un abrazo, no? Eta oie, que zituztela inolako dira espenak egin, oza...
2: Bai, baina hori ikusten da, zelako, oza, Estatu Espainolaren jarrera nondik doan, ez? Oza, nik usta putxu bet, dauen asaltzen da, askotan esan dugun, la politika el miedo, ez? Eta estatuak oso, oza, tamales gaur egun informazio brigadeko zondo funtzionaten dabe. Orduan, eureko zarri dekore, nore gonzan antolatzen, norke egin zuen zer, ez? Eta hor sartu dabe, bai antolatzaile legala, gau da, papeletan eta gertzen ginenak, gero eurek kokatzen dute jende batzuk irakurtzen, beste batzuk antolatzen, beste batzuk irakizar, eta inputatzen dabe jende bat, igozala estenatokira, besarkada bat emoten, eta inputatzen dabe jende bat, esala ez da igo bez estenatokira, esertara bez. Osa, publikoan zegoen, eta inputatu dut, zidez, orduan aputxu eta ginda bena, hiri berdin dazt, zer egin dozun, eta hau da, abiso bat...
1: Arri dago.
2: Zer egin dena bena. Parte hartzen dagoen guztia arrisku honetan dago, ez?
1: Bai, a ber, oza, eski, impunitate osoz jokatzen dute, eta argi dago, oza, eta hor jokatzen dugu bai komentatu duena, ez? Estatu izaera intrinsiko fascista horrek, eramaten dio, alako jokaldiak egitera, ez? Oza, barro aquí y me da igual que hayas hecho, o sea, porque al final que no, bueno, eso ya te llevan a juicio, ya veremos a ver cómo queda la cosa, pero momentuz ni sartzen zaitut hemen inputatuta ni nahi duelako edo esaten dudalako inolako encima con presunción de veracidad daukatela basasikume hauek, ¿es? Pues que este hizo esto, este hizo el otro, yo aquí, ordan horre claro, irekitzen duate oso arriskutsu bat, ¿es? Que es arbitrariamente puedo meter aquí al que me salga de las narices. Bai, jarretu, hartu.
2: Se jende motaz hartu da ben, ez? Bai, esan beharra dau, amasei hau zipetutatik, bueno, lehen hasikera baten amazortzi gina, bat kanpoan geratu zen, eta beste bat bidetik hil zen. Orduan, amasei hau zipetutatik, ez banago erratuta sortzi presoiak dira. Euskal preso politiko hoiak dira. Eta gero zuk esan duzuna. Ibai bera dago hau zipetuta, baina... Larriena ez da hori, larriena da Ibaiek dekola espetxe eskararik handiena. Oan, karo, hor da kokatu behar duguna etxaiaren estrategia Euskal Herriarekiko eta Euskal preso politikoekiko zein dan, ez? Egu hori kokatzen dugu aputxuet abizu bat dez, ez Ibaieri, baizik eta gaur egun ondino, espetxe barruan kikildu barik, makurtu barik eta duinki mae mantentzen diren euskal preso politikoen txako abizu bat, ez? Zabaitu, ez ara makurtu, ni ez doldortu zu doblegatea, zu txikitzea, goetamar urtetako espetxaldi baten, ez duzu nirekin itxarmenik egin, ez duzu barkamena eskatu, ez duzu belauna inoiz lurrera jitsi, baina ez ara azkea izango, ez da kalera ateratzen zaren egunean bez, ez? Guzti hori egin eta gero, kalera ateratzen zarenean, onartzen baldin baduzu eta parte hartzen baldin baduzu ekitaldi politiko horretan, hau da daukatuna, ez?
1: Bai.
2: Gulertu behar dauena, ze estremora gauzen ailegaten hauzi honetan, ez?
0: Eta zein da negoera, ez gara bakarra. Beste epaiketa asko dago Euskal Herrian, oraintxu txantrean egon gara, hanbe bai hango gaztetxea gaitik epaiketa bat aukiko dere laster Gaztebik, txikito bera Iñaki Bilbao Euskal Preso Politikoa gose eta garri greban egonda ikurriña bat eta Kubako bandera bat zeldan zeukalako. O sea, ikurriña bat eta bat eta Kubako bandera bat kendu arazi gure hotzen zeldatik. Etxuserako puntutara iritsi garen, ez da? Eta hau ezin dugu banatu munduan gertatzen da bidinetik. Osea, azkenean hauek gure aurka edo mugimendu irautzaileen aurka erabiltzen diren barne represio hori, fasismoa, da zeozer handiago bat datorrelako, ez da? Eta ikusten gauz mundu mailan zelan dagoen egoera horren bete gatazka imperialista, ez da? Eta honek hori egingo dere, honek egoilena esan du da huen, txizpi bat dauen bitartean sua biztuteko, hori jarraitu ingo dere, ez da? Eta hortan kokatu behar gara gu, eta hortan kokatu behar dugu bebai gazteek gaur egun belaunaldi barriak biziren errepresioa. Igual ez dala hain fizikoa edo hain bizibla guk bizi izan genuen alez, komisarian, espetxean, jipoiak eta bizidere izunak. Ez gaur egun errepresio mota hori oso latxa da, bebai, ze oso bakarrik bizi dere represio hori, eurek jasoten dere multa.
1: Bai, ez da horren agerikoa, baina erabat mingarria. Eta bebai adiristan diguna da, gatazka, jarraitzen dugula, ez? Euskal Herrian badagoro gatazka politiko bat, askatasuna esa pairetzen dugun, langile klase bezala eta nazio gisa, ez? Adiristan diguna da, que en plan, gaur egun gozteek abisa navigante, ez? Osa, ekizir, aurrera jotzen baduzu, osa, gu orain mantentzen dugu represio bat, apur bat, neurrira. Baina, zuen hausiak ere demostratzen digu, badaukagulo nahi eskero, badaukagulo aukera, aceleradorea ez zapaltzeko, ez?
2: Bai, pasten dana, horregatiko katzen dugu, deitzaldietan asko remarkaten dugu, gu behar duta ikusten dugu lagure burua, Madrilen aurkesteko, badago beste aukera bat, ala ez aurkestu, baina eskenan atxilotuko gaituzte, eta eramango gaituzte, paiketara berdin. Baina bai esaten dugu askotan, ez dugula Espainiako fiskaltzarekin inolako hitzarmenik onartuko, bi gauzen batik erazteko, epaitegi arrotz bat dalako guretzako, Euskal Herri aske bat daukagunean, behar bada ikusita zeran sortzen da, ben onartuko dugu dez, eta gero ez daukagula eskubiderik zuk esatzen duzuna batik, ez? Gu ez daukagu eskubiderik hori sinatzeko, eta hori da putxu bet, herrian alde eta urrengo belaunaldien alde itxi nahi dugun ekukoa, ez? Gu ez dugu sinatuko gu egin dugun aktivitate politikoa deliktiboa dala, gu ez dugu sinatuko eta ez dugu kondenatuko urrengo belaunaldiak, ze azken finean hori da, leku itxi baten ekitaldi politiko bat egitera, gu ez dutxugu hori debekatuko, eta horregatik jartzen dutxugu garrantzia erantzun politikoari, ez? Gu askotan esaten dugu epaiketa horretan aterako den kondena aldez aurretik ipinita egongo dela, behar bada gaur egun ipinita egongo da, eurek badaki hori zelan bukatuko dan, baina ezin daben aiakin da zin izango dan Euskal Herriak emango dutxon erantzun politiko, ez? Horregatik uste dugu gu maiatzaren 30erako konbokatu dugu manifestazioa oso potente izan berdala, askotan esan dugu eta jarraitzen dugu esaten, ez dugula nahi paseo bat izatea, gure dugula aldarrikatzaile izatea, gure dugula biztoso izatea, saratatsua izatea, jendeak oihukatzea eta jendea ateratzea egun horretatik, ba ongitorritik atera san modun, ez? Arrotuta, burua goian, inguruan ikusten dagoenan pozik, eta horrek markatuko duela garaipena auzi honetan, ez?
1: Hori, bai, a ber, bai, barkatu.
0: Urtelan gara kondenatuta epaiketa honetan, aukera gaudelako, ba, aurrekariak deko guzelako, danau dakigulako estatuko sistema judiziala zelakoa dan. Urtelan gara kondenatuta horrek ez dago esan gure porrot bat danik, ez da? Mugimenduaren.
1: Bai, porrot politikoa, porrot, oza, ber, esan nahi nuena, da, porque gu, es, hau gaztelan izango dut, porque tampoco somos nadie, ni vosotros ni yo sería, no? Para arrojar nuestras banderas al suelo, o sea, quiero decir, hau asko zaratago doan arazo bada, zuei, pues egokitu zaizue, tamales, ba, bueno, gaur egun, pues, ikurroiek, ez, goian mantentzea, benetan txalogarria eta miresgarria dela, gaur egun, alako jarrerak ikustea, dagoen egoerarekin eta dagoen pues, entregarekin, ez, pues, ezker abertzalearen partetik, eta horretan sakonduz, osea, azaldu iguzu, osea, berez, 16 inputatu daude, baina zuek antolatzen zarete 13 oker ez banago edo badago antolaketa bat guztiak sartzen ez aretenak, ez?
2: Bueno, usaiatu gara zikratik, 16ak
1: Bai. Eta zilegitasuna ez diet kentzen gainerako, baina bueno, zuekin ari naizenez, ba bueno, jakiteko esaten didazunean hori baitunarena eta fiskaltzarena, bueno, momentuz 13 pertsonen izenean ari zaretela, ez? 13 edo...
2: Dekogun informazioaren arabera, danak jungo gare, oza, danak jarri dugu marra gorri berdina. Oina arte, danak jarri dugu marra gorri berdina. Oza, bai aktiboki koordinatzen dugunak, bai orokortasun baten, printzipioz, danen marra gorria hori da.
0: Eta ez auki koordinazio hori gure artean, danok...
1: Bai, ez dut esaten, osea, ez du tempran rollo peyorativoki inolako karga negatiborik ez diot eman gainerako, osea, diot, zilegitasuna ematen diet ere, eta ados nago, bai, euren planteamenduarekin, ez, ados batera basoazte gutxienez minimo horrekin, osea, ezen bakerriko katzeko, aber, noren iritzian zela.
0: Hartu behar dugu, 16 auziperatuen artean badaudela batzuk ez direla militante politikoak, bai, orduan euren jarrera epaiketarekiko ba ez da itzeko euneko eunean gurea, ez da? Baina, bueno, horrek ez die jartzen sospetxa gainean, ez gutxean.
1: Ez, inolaz ere, ez nikoan bide horretatik. A ber, orduan, 16 inputatu eta zen nolako eskaerak daude, apur bat, azer guzu, ba, egoeraren arritasuna, bai...
2: Eskaerak dire orotara, 16 urteko kartzela zigorrak, 161 urteko inhabilitazioak, eta 76.000 euroko isunak. Eta... Badoa, zaputxuete eskaera generikoak direz, eta gero hor dauz iru lau pertsona aurrekariak eukitagatik hilabete batzu gehiago eskatzen dotxienak, eta gero dago ibai bera lehen esan dugun lez, ba, eskatzen dotxiela eskaerarik handiena.
1: Ja. Bueno, suposatzen dut, oza, epaiketa barneko hori bos, jarreran, oza, kokatzen duzuela berdin, oza, bos, amnistiaren osoaren aldeko aldarrikapean, ez? Oza, bueno, lehen kontestuan jarri dugunez, bos, jarrera politiko hori, da bultzatzen zaituztetena eramatera hori jarrera hori epaiketan, ez?
2: Bai, gu hasieratik esan duguna da, bueno, hori lehen esan dutxutena, ez? Pizkat, gure burua behartuta ikusten dugu Madrilen aurkeztera, baina beste alde batetik aukera baldez ere, bueno, batxaiaren etxean gu gure defensa juridikoari uko egin barik, hori abokatuen lana izango da. Batxaiaren etxean zauzela gure aldarrikapen politikoak ere egin alizateko bertan, ez? Horna putxuetan amaten dugu jarrera, hori da, ardi daukagu hemen azken finean, epaitzen ari dana militantzia politiko konkretu bat da, eta gu duintasun osoz militantzia politiko horrekin aurkeztuko garaan, eta sartu eta aterako gara buruarekin tinko, ez?
0: Eta epaiketa politiko bat dales, herri honek... Herri honetan azalatuten dien gatazka guztiak azalatuko dira epaiketa horretan, bai, inevitablea da. Ze Euskal Herriak bizi dauen gatazka politikoa da, epaiketa politikoa da, eta hor epaiketa horretan azalatuko dira, ba, herri honek bizi dauen errepresioa, gure hizkuntzaren aurkako erasoak, errepresaliatu politikoen egoera, hori guztia agertuko da inevitablemente epaiketan, ze epaiketa politikoa da.
1: Noiz markatu, noiz hasiko da, gogoratu mesedez, noiz hasiko den epaiketa?
2: Epaiketa azten da ekainaren 8an, dira hiru asteko epaiketa, baina bueno, epaiketa una dira ekainaren 8a, epaiketa izango dela Genova kaleko audientzia principalean, gero 15 eta 18a, direzera Torrejón de Ardozeko audientzian, eta gero 24, 25, 26 berriro Genovako audientzia principalean. Lehenengo egunean deklaratuko dabe polizia, kolorez berdinetako polizia danek, bigarren egunean testigu ezberdinek, 15an, gero 18 eta 24 auzipetuek deklaratzen dugu, eta 25 eta 26 dire ba epaiketako konklusiñok eta aterateko. Esan beharra dau bere, justo gaur esan dozkuela, badabizela muntaten, ez dakit, emetik Madrilera batzuk bidairen bat, ez dakit autobusen bat, edo kotxetan, edo, baina, bueno, bertan babesa eukiteko, badakigu ere Madrileko jendea mobilizaten ari dala egun horietarako, eta bueno, gu pozik, dorten den guztiarekin, ados.
1: Bai, oso ondo, ze justo gainera burtsako burkide batzuek galdetu zidaten haber hori Bilbotik edo inguru honetatik asmoa zegoen zerbait ateratzeko zuei laguntzeko araño, eta bueno, pues, bueno, entzungo dute elkarketa hau, baina bueno, espada bai izango diet. Bueno, baina epaiketa helde aurretik, osea, kanpaina potente prestatu duzuela eta prestatzen ari zarete, eta, bueno, zer egiten zabiltzate apur bat sozializatzeko egoera hau, edo ze ekimenak burutzen ari zarete, bueno, azaldu guzu apur bat zenolako kanpaina egiten ari zareten, mesedez?
2: Bueno, ba, hasik eratik egin gendun, aputxuet, kontestuan ipinteko, roi da, lehenengo hiru pertsona auzipetzen gituztela, horre ginen udaletzeko papeletan agertzen ginenak, gero da, Guardia Zibilaren txosten potolori agertzen danean, eta beste 15 auzipetzen dituzte, eta beste 15 horrek auzipetzerakoan, lehenengo eta behin, oindala, karo, auzipinden oindala hiru urte terdi, egiten dugu prentxaurreko masibo bat, eta txikipen zerrenda masibo bat, ez? Horrek dauk arantzun bat oso potoloa, oso handia, nazioarte mailatik bere bai kriston sustengoa eta kriston babesa jasotzen duguna. Gero hori eta gero ja prozesatzen gaituztenean, berangon egiten da amnistiagun bat, eta egiten da lehenengo manifestazio bat, bide honetan zehar sortzen da gurekin elkartasuneko talde bat, berangokoekin elkartasun taldea, eta eurek egite dituzte hainbat ekimen ezberdin bidetik, ez? Euren kabuz egin dituzte asambleak eta Euskal Herri osotik zehar ere, kasua ezagutarazteko, gero egiten dute elkartasun egun bat urtarrilean Urdulizen, non goizean martxa bat egiten da, nahiko jendetsua ere, bai, gero herri baskari bat eta kontzertu batzuk egiten diren bere bai, eta gero ja hortik eta gitxira ipinden dozkue data, ez? Orduan, data ipini baino lehen bere, egin gendun lehenengo zaiak ere bat, itxaldi batzuekin eta data ipini eta gero, bai sakondu ditugu, ba hori, Euskal Herriko 11 txokotara llegatu nahian, ba, pilo bat itxaldi, Baionatik, Tafaiara, Tafaiatik Mutrikura, Mutrikutik Askoitira, oza, saiatuten, ba, bueno, ba, Euskal Herriko puntu ezberdinak ikututen, jendeari ulertarazten, eta hain daukaguna, urrengo daukaguna preparata da, hemen gure eskualdean maiatxaren 23-ko daukagu preparata, kotxekarabana bi paraleloak, bi zutabetan, berango mukatuko direzenak, eta gero gure aputxu eta postu potoloa izan da, maiatxaren 30-erako ditudan manifestazio nazionala, ez? Eta bueno, ba gure putxuet gure intentzioa da manifestazio hori, ba bueno, ba inflexio puntu bat izate eta mai gainean kolpe potente bat izate horrek baldin badeko erantzu jendetsu bat, ez?
0: Eta lehen esan dugu usia honen garaipena edo kokatzen dugu hor, ezta epaiketa aurretik ze erantzun egongo dan ia herriak ulertuko dauen benetan epaiketa honek zer erantzuten dion, hori gauzela itxalietan eta azalduten, gero gure jarrera epaiketan zehar eta epaiketa epaiek hartuten diren erabakiaren aurrean guk zer erantzuten dugun, ezta? Eta hor dago garaipena, eta horregatik 30ean garrantzitsua jendea egotea manifestazioan, ze hor kokatzen dugu ausia daipena.
1: A ber, konbokatoria ongi emango dugu. Maiatzaren 30ean, zeiterdietan okeres banago, ez? Algortan, nondik abiatuta?
2: Bai, teietxe ez dakit, ban, zeiterdi.
0: Teietxe plazatik.
2: Da, teietxetik, algortatik, teietxetik, hor metro geltokitik, da, maiatzaren 30ean, zeiretan,
1: barkatu.
2: Bai, algortako teietxe plazatik, berangoko gudarien enparantxan arten. Eta bertan, berangoko gudarien enparantxan egingo da bukaera italdia.
1: Bai, osa, gezir, gube bai hemendik deitzen diogu jendeari, mundu guztiari, bultzatzeko hor, oza, jendea jarri behar dugula kalean, ze azkenean, bueno, lehen esan dudan moduan, bos, ez bagara inor, hori gure ikurrak ez, lurrera botatzeko ez, baina, bueno, baina bai, egia da, bai, Euskal Herriak, bai, bere paiketa propio egin behar duela auzi honetan ez, eta, bueno, zuek edo zuen Euskal Herrian arrazoi politikoak ez, bos, arrazoitu behar dituela, oza, arrazoia eman behar digula, eta bebai oso garrantzitsua da Euskal Herriko langile klaseren implikazioa, ez? Osea, babes hori jasotzeak, ez? Suposatzen du asko, suposatzen du arrazoi politikoak, ez? Zuei eraman zintuzteten arrazoi politikoak hori aurrera eramateko, ez? Osea, hoiekin bat egiten duela Euskal Herriko langile klaseak, ez? Hori oso garrantzitsua da.
2: Baina, sobretu remarkatea, ez... Ez da bakarrik babestea baizik eta edo jarraitzea, ez? Da putxuet jendeak ulertzen baldin badau, epaiketa hau herriaren kontrako epaiketa badala, epaiketa hau...
1: Asko zaratago doan arazo badela.
2: Ez du ekarriko bakarrik bultzada hori baizik eta ekarriko duela gaur egungo garaietan kriston garaipen politikoa. Eta hori da ulertzen, ez? Osa, ez dala bakarrik... Ego, ebitu, ba, sustengo amandia ausipetu egi, ez, etxaiaren aurrean, sartu duen beldur guztiarekin, eta sartu duen prozedura honekin, eta bertan sartu dituen eragile politikoekin, eta presoiekin, eta norbanakoekin, erantzuna jendetsua bada, erantzuna politikoa bada, eta erantzuna zaratatxua bada, izango da kriston garaipen politikoa, ez?
0: Zer fizikoki amazte egongo gara epaitegian, baina herri oso bat epaitea doaz, eta hori jendak ulertu.
1: Bai. Era bat. A ber, bukatzen joateko eta eske astu zeidan goza oso, ez? Osea, oso adierazgarri bat astu zeid komentatzea. A ber, ongietorria berez, osea, egiteko, ez? Ongietorria egiteko baimen eskatu zen, ez? Gutxienez Berangoko udaletxeari, ez? Baina gero barkatu, bai.
2: Baimena geneuka, baimena eskatu barik.
1: Ah, bai, hori da, bai.
2: Hau da. Nago kudaletxan eskatu gendun maimena Bertso Baskari bat egiteko frontoian. Egin zara, Bertsoak egon ziren eta Baskaltzeko zozen ere bai. Eta aurreko egunean deitzen dozkue komisaldegitik galdetzen iagu baginen. Ongitorria antolatu duguna, guzatu dutxe gu Bertso Baskari bat antolatu dugu, eta zakizer, eta bueno, aurreko esatu dozkue, bueno, Audientzia Nazionaletik badago...
1: Hori, horretara ni joan, mese desarditu, bai.
2: Dago, resoluzio bat, eta esaten du, ba, ongietorri ekitaldia bihar berango nospatu aldala. Ez, eta orduan...
1: Hori da, berez, auzitegi nazionalak hori da azpimarratu nahi dena. Osa, ya, esto no sería alguna especie, ni es naiz abokatua, pero una especie de cosa juzgada, osa, la Audiencia Nacional ya resolvió sobre este caso, ¿no? Y dijo que se podía hacer aquello, ¿no? Se os alaketa bat egon zen, eta azkenean baimena eman zuen, auzitegi nazionalak.
2: Bai, pero por rizar el rizo a butxuet, auzipetzen gaituen epailea, da, baimena ematen duen epaile berdina.
1: O sea, yo es que flipo. O sea, bueno, no flipo porque conozco la casa, pero... Claro, baina benetan dela la hostia, o sea...
2: Gusaten duguna da, putxuet adierazpen askatasunaren kontrako auzia dela,

0: esan bertan esan sirenak, eta jendeak hori da ulertu behar duena, ametik eta aurrera sortzen dan precedentea oso oso oso larria dala, ez?
1: Bai, bai, bai, era bat. No, es que cualquier día estos jarriko dizute mikro bat etxeko gongelan, y estamos en una comida, y eta eramaten gaituzte atxilotuta. Si es que nan, claro, pues, era modu privatu batean, ez? Igual da es un poco exagerar, baina holan da. O sea, es que nean, da zure espazio privatuan egindako ekitaldi bat lagun bati, burkide bati, ekitaldi politikoa nola ez, bera preso egon da arrazoi politikoen gatik, Euskal Herria preso daukate arrazoi politikoen gatik, eta hau ya, pues, da, pues bueno, beste, beste bat, prozeso luze batean, baina, bueno, aviso navegantes, porque podría no ser el último.
0: Hori ikusten da oso argi, eurek ez doaz, ela ongietorri baten aurka. Eurek doaz, sinismen politiko baten aurka. Eta horretan ikusten da oso argi, ez? Osa, ez da, kaskotan esaten dugu, eske, jo, hau ez da ongietorri baten kontrako hausia, baina eske egia da. Hau sinismen politiko jakin batxuen kontrako hausia da, beraz, Euskal Herri iraultzailearen kontrako, eta Euskal Herri militantearen eta Euskal Herri politikoaren kontrako epaiketa bada.
2: Eta antolakundeen aurkakoa, antolakuntzaren aurkakoa orokorrean. Eta zuk esan dozuna ez da oso irudikatzea beste mundu bat. Hau gertatuko da, olako aurrekarik azetaz, dana oinarritzen da, eurek esaten derela, ez dira beste frogarik aurkeztu, euren txostena, Guardia Zibila, Polizia Nazional eta Ertzainaren txostena baino.
1: Ordu, bai, super objetivo adena, está que super fiable, vamos, me fío un montón de lo que diga esa gente.
2: Ez da raro izango zu taberna baten ezin izatea esan lagun artean zeo zer saratu alko zaituelako eta horako gauza. Horako egoera batera heldu gara. Eta horregatik gaur egun eskatuten gauzen eskubideak eskatzea, ba irautzaia da.
1: Vale, ba, bueno, bebai gogoratzea, ongitorrian, bos, erakunde ezberdinek parte hartu zutela, eta, bueno, bebai, butxatik, ba, deitzen dugu, ez, bos, espiritu hori berreskuratzera, hori dela bidea, ez, Euskal Herrian, ez, osea, lan aman komune egitea, eta benetan gauden atakatik, ataka politikotik ateratzea gure langile klase eta gure nazioa, eta, bueno, hemendik deitzen dugu berriro, benetan mesedez, oza, kaleak betetxera, algortatik berangora maiatzaren 30-ean, eta, bueno, zuei mi esker, eta, bueno, jarrituko dugula kontaktuan, bale?
0: Zu hori hau txamotegatik, eta esaten da moduen, ba, bueno, ba, kaletan jarrituko gara ikusten.
2: Eskarrik asko.
1: Bale. Bai, agur.
3: Eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia osoa.
4: Ekainaren 8tik 26ra bitartean, Espainiako entzutegi nazionalean, 16 euskal herritar epaituko dituzte ongietorri bat antolatzeagatik.
3: Espainiar eta Frantziar estatuek diseinatutako asimilazio prozesuaren baitan kokatzen den errepresio kasu baten aurrean gaude. Adierazpen askatasuna eta militantzia politikoaren aurkako auzi argia delari.
4: Euskal jendarteari dei egiten diogu.
3: Errepresioaren kontra, militantzia politikoaren alde.
4: Fasismoaren kontra, herriaren alde.
3: Espainia eta Frantzia zapalkuntzaren kontra, askatasunaren alde.
4: Maiatzaren 30ean, arratsaldeko 6etan, denok agortako Teietxe plazara.
5: Lotu borrokara, altza Euskal Herria!

0: zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Laurogeita hamazazpi irratia.
3: Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final.
2: La radio que sueña.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.